chando mamang kangge lungti le kunpi ni tsuro nindu zhou lo rang ri zhong ji ri jie na zu mo che zhou da song do zhu jia xia zi yue ba da ming he na zu mo che ni da song do dun jia xi bi na wen ge xin zo mo che ni da ji dong gu jia da ma te la di ne na zu mo ji dong dun jia gu ji gu ye xi ge za tang ge xie kan la su mo che ji ji xie song cai ye ni xia zi yue ba da ma te la di ne zan de ba da 在他来松花加上过了年我所写把错家能让哪里到啊绝明日母车一句姐姐打你都一家里多心里元大大白月关注所总找了关注所总找了钱月把谁中国了关注了里的军队爱也不别的亚干这边关注了里的听过别话的亚干这边东部你都蹲着心把的亚干这边最近个人为解决没这些嘛这些打阿东心把 我觉得头痛里的里不住别解决某这一码激动一家心吧这应该让我没这一码解决三座心吧都人些些东部加三座心吧解释强到某忙看给龙车里困病的错你起来黄忠作为中者错吧我学下又要他中出了学的中国共产党为你呢罗家的居民啊扩啊定着学为决定作为中者心吧谁 中这边当个三队日本用龙党为东处为当个罗绝第一当跟过这五